Voi jospa tietäisivät maailmalla, nyt mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta.

Myrksin kuolema ja virkavalta vain. Me käymme vastamäkeen sielu surren, mut sitä nousemme hammasta purren.